pin women as na pe mi seje kan pe kan bi oto mo pe dasan san jiya ka chiru dagbo ko chiru dagbe taki ma sema se on da gun weya akwa ma sema se on da po weya oyonu sun ton je ku jiya me nje ko ri menu to ba.

enyo ko pe bo eren o fi emi tedi buru ko kha me mi na go sin ko kha me bo e na gba hwe dagbede bo ran ze mi de me ko won hoton ko mo koton e ya don lo bo yin ko me sin lo vi po no po sin tentin ne mi ka mo ko mo koton gbon plante mi ka si huna na jino meji to mi ton le plante we mi lati huna vi e vi bo da zo de wa e egbe din le yi bo lo apo na to po no po o e na se ku pe olobo na lo ganji be na je ngbe bo na je kan gbe aji o mi na se hukun kanu mi lo nu wa le nkan ton ji alo kan 01 52 52 67 67 ase de la sian lo kan ne ase de le me hukun alo kan 01 90 77 05 05 Razak Moussa, sors quand c'est fini à nous.

0: doro na jina wakan le koto nwe meche kadi ye
1: me hecha ono zan mo yilase jinsakpe ni
0: me me ne me gafon woye
1: mi
0: dokpe de ya
1: mi dokpe de ya mi dokpe de ya
0: mi dokpe me
1: unto ben me dan pa sa di
0: ye igbe nu mi
1: ibo kujo ho na ki ino e ho mi hewe ni yon na ki mi kafla mi beto bada bada go go te go ewe na we ni yon
0: mi
1: kusto da banen yon town where the bona culture is yo e nyoa fi weto ha benu yo zonu wedo we ni zebo do wa jona we tu fu ko eni o bo tu lo po me e lo ha sa mi sojo ko yi je mo ko to so de ya mi ni gbanu vi o vi o ni gbojo ene je e te ba ele de lo vi o gan mi ka fa me a lo vi o ni no yi ho he o ba re de ya e ba ti o si dagbe e yi se mo ko to ni de ko si do mo ko to bo bo je we lu fa mi to le ni preto ton ti mele bo to no to si mele bo je we na ya do ya do ni mi we me no de da de ti e na wo si o hun ni gbo nu si o pe ni gbo nu si o bi o ni gbo je me bi o ba che so a me we do si o ti a che gba re mi
0: eyo
1: se so le ke se da gbe ni mi
0: e na yo ro mi ro kha me mi de mi de gbe nu ye me do zunja gbe bi da ho don le binu mi mi o chakiti ame ero to ji gbangbam ro to